Anope yi minim adekude eda wa kuma so. Ye pese, me pese, ye bompaye. Na uni ye urade kasa. Nani eda wa kuma so biya. Ukachire urade. Nia eye nipa deno. Enye nyame den. Enye nyame den. Ye bompaye. We are praying. Kwa urade enimu. Me ma mi bi woka so a make as na no ofre me. Na osi ei me ba ade anyame aye. Me ba no a. Watu kwan a mentene nka. Na me namfo no mpese ye de me ko baabi. Na me se me nkro no. Me ba na bo. Bibi nye radi ya na ntiano pe bompaye. Bie wano ne bompaye.

Adofo ba bia wo bia bia wano ne ina bom pa ye ye bo wa na wo bo ne nyame aye enye me ina me ye enye me enye me na me ye na ade anmu nyame abram bisa sofo no ye powerful me nye powerful me see ye nyankopo o ye omniscient God is omnipotent.

Aya broduya dibidie kakra ka ho na de atwie sen na ma yesi apa fita kakra na ye wa ba ku bi nso wo horom asa ade menyine menyine bi otia na de wa odi nsuo na kanwura no na wa we kakra na de atwitwe o sen ana tete no de de san wo eye sapo bi wo tene te san sapo na wo de agu anum na wo we na wo twim nsuo na de twitwe o sen eno wo horom a papim se 20 ni so ba ye ere se na rekemu tu no mu re aputa and twitter kineta wo mu tu na hoden so ni nyina ye simba ku yo se de be ye fe keke na wanu ma te keke but the need ye ah absolutely no o che dodo how ba ye

esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia Ensema hudwa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia